достатък. Дренчинас нуда и тфога. Ах, мамо, для твоїх дятек замкнента до неба дорога.